0: Iya, bagus.
1: والذين لا يشهدون الزور وزام
0: ada yang ketinggalan. Konsentrasi.
1: Afwan, Ustaz. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو
0: باللغو
1: enggak kelihatan temuannya, Ustaz.
0: Konsentrasi.
1: Walladzina la yashhadu
0: walladzina la ulang lagi
1: walladzina la yashhaduna az-zura wa
0: iza
1: wa apa Ustaz
0: ulang lagi konsentrasi

0: متفق عليه.
1: قيل وقال، قيل وقال، رسول الله صلى الله عليه وسلم بسدد كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.